Jag gör en plan en fläck, fläck en förbränk, en blå, en sämre gripplån, en fläck. Jag vill fast fixa gripplån, vi gör sin nytta en fläck. Nå, vad mer kan jag säga? Nå, vad mer kan jag säga? Jag vill få en sex, jag vill få en fläck, fläck, fläck.